0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 04.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

20 minutter over 6 her mandag morgen. Det var Matchbox 20 og Unwell. Husk her, når klokken er 6:30, så har vi selvfølgelig også en nyhedsopdatering. Lige nu, der byder jeg på Taylor Swift. Her er Opalite. I had a

Det er Kings of Leon her med You Somebody her en mandag formiddag på Radio Skive. Husk, vi har sport her, når klokken den er 9:30. Men lad os lige springe til noget nyt musik her fra Olivia Rodrigo. Her ruller Drop Dead.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Tak til 18-nyhederne, og velkommen til din aften her på en ny uge. Vi kalder den for uge 26. Jeg hedder Kasper og hænger på frem til midnat. Lige nu er der musik fra Julia Michaels.
1: I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that. And I can leave you just as

Rush, I love it, fra danske St. Clara. 8:05 er klokken. Tak til nyhederne. Jeg hedder Kasper, byder dig senere på hits fra New Order, Climby Fisher og Glass Animals. Der er David Guetta, der er Jess Glynn og mange, mange flere. Men allerførst, Kim Cesarian og Undressed.